0: Indijalski, onda ću vam dopustiti pauzu za nekoliko hitova, Flash News 18, pa se vraćamo ovamo i idemo u ocean hitova, ali regionalno trendi sviramo i za šestice pa nadalje. Pa da, podijeljena žanrovska, svi budu zadovoljni, playlista radija, kako bismo bili, pa sve samo ne monotoni. Nego procurilo je prvih 11 vatrenih uoči Portugala, da li je 100% relevantno, da li nije, o tom potom. Nema Guardiola, nema jednog od najboljih lijevih braniča na svijetu trenutno. Guardiola se definitivno od ozljede i onog teškog loma noge nije oporavio, ne pokazuje na ovom svjetskom prvenstvu ono što bi i mogao i što je, pa navijači su poletili ovdje. Kako se čovjek oporaviti, jel da, lom noge, a da za mjesec i pol dana bude jači nego ikada, nije moguće, biološki. Na golu je Livaković, u zadnjoj liniji četverica, Stanišić, Šutalo, Pongračić, lijevo Perišić. Poslalođe su u srednjoj liniji Modrić i Kovačić. Ispred njih je bliže napadaču Vlašić. Na desnom krilu je Petar Sučić, na lijevom Baturina. Udarna igla i večeras bit će Ante Budimir.
1: Per dentro con Xavi, ben narrata guardo Mendes, lo viene con Van der Vuur volta il recono per i Stecklenburghi, Stecklenburghi è defunto, usato da Mendes, fa piazza intorno, viene in rete, intercano fra Cervoni, vinto un portiere, soltanto a sequenza, piccolo, sono morto!